hypnotize ya. I mean the hips don't lie ya. I mean the hips don't lie ya. Look in the eyes, she hypnotize ya. I mean the hips don't lie ya. I mean the hips don't lie ya. I mean that boy's a liar. Boom da. Boom da. Boom da. Boom da. Boom da.